0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Listen to me.
2: And